Mach vu Fred eng la Ola. Lav mon plagchtech Flor an all Gedanken, doch leif op Bora Bora. Ran wie d'Lola oder wie Sportler vun der Spora. Genéis der Vakanzenjob am Cora.